0: vaša veselja, veselija i lepša uz Tim Radio.
1: Tatina čerko, jabuko zlata, najviše na svetu tebe voli tata.
0: Rezervišite termine za želje.
2: A ja imam čerku, vrijedi za ti sina.
0: Pozovite nas
3: 015-283-345 i 065-9974-974.

0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplo. Vetar slab umeren, sredinom dana i posle podne mestimično jak, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura 19, najviša dnevna 33 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze Team Radija.
2: Ženeva, Euro S.

0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplo. Vetar slab umeren, sredinom dana i posle podne mestimično jak, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura 19, najviša dnevna 33 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze, Tim Radija.
2: Ženeva, Euro S.